0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriku rádió vosajsunán perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Lecinne kiskörös eszkerom abba butivar vorbinde, kerdasz tumári vója. Vigyagyeszó puro Jakab Rudi, tajleszko pral orostás Csabi kereni vója agyesz.
3: Habare kada csávali,
4: ande dulmutáni luma píra saha menge csávali gizára saha urdon encsa.
3: Goda saha sukár luma, pán sov törne romna janas pala urdon pala sarágli. Ja saha vame törne sávore camas, da saha menge rigate janas le romna te kare pala kuldusia. Anamanga khamahko kiravna ja sahvalali sara sahle teglite keras sa sakorya bamone den aspektigla 560 filleri tai la sahamanga popang chokshala kina sahamanga bogu pira sahle gavan ja sahamanga pelvekhang rezulite sovas da sahrigate chas balamhle gaje murupra Kanadi kena hamrösline chavaleleslam anahle tigaite segari sara kolnice gurandre lahedrouto slada malaba duy kral fatay kanahle chavore mailoshi sahgodanu mandagado chaz baname pira sahle gajeloshana hamenge kera sahamenge buchi sarjana sas tai sara sahpala maro chopi pe ya basakanale romenishti pe nam yo rayu kavila mudarale legajemole akorya baso sahamenge sova sapir ulici pel khan sura chaz baname legajemole khasahbire dugon pirava sahamengo mas خاصه پلامارو شوبری په پاسه منګ څرامل شاسه همت بیخ بیخ تای بانګ لینه ور بي سارا ساجي په دسته هارا نګرا سهله تر می زولم وکات کبي کوت کومره سر په غلا په دې زنا حلال ما چز باسه یک کاوره کماسه یک کاوره بر سن څنګه چیرا خاجا یک کاوره سا که پوتر د سهله تا الو را کړیا ما جا شاه جان دو سیر بوموره اوره له سیر بیس کارا کاجا سهله انسا دوی تری برچی دی کسه کابره سارو باب کرنه روم لاشی تا سهمه پانک چوکشلا روم سمهرهی بلوال ارشاوه کره سهمه موره نه سرکان نه یا باسی میلیو میکردنیش بلدک شاگ موره گاده شکار سهمه رو پرال سوته پنابدو که